Eu Suma Balantus Zanet.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: تمكو لاس تمكو فافي.
1: يو جاني عمكم فايتاكم ليجا فوبا فيتنا قاعد تول ليش تفوتام تي تونتيني نيش مفا فارد تفوتام سيبا تام سي نيش فونا مفا فارد فايزان فاولا اولا واناتن تيرا ما مينتيو فاسريسكا فا فارد سن ريسكا تفاندي بالي وانا نيني فاتوكي فما ساتوان نوليني فاميارتوان نولا ميعف نولا دي تيتان سياتو سايني تاكوي اولا Fugatin Chifandian and Chir Taulzan.
2: You are Desaka insecurity, so Rote took on Missum Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana Stapakum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neuron at the Minzera, Sasan Tapakan Phil, Minzera and Poto, Dot Shayam, Arizona, Zombar. Kamana rota mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro arivariva fotoana ahafahany manara rota an'izay mitsy izay zavatra izay.
3: Tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry e. Tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha izany dia tena tsy hitako moa izany izay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e. Ny favary loatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy dia efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny hoelafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no ny antefany ny safidiko. Koa dia manendrasy ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Ekeko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: kulastum kvavi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolas Tomko Vavy.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoatsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Azotombok vavy.
1: Voalohany mba fiarova tenako zay hoe mba mividy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetrarehetra, fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray mividy ray. Zay fotsiny volana hoe tena tsisy e, ny olona koa nampividy aho raha tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara, dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra fa raha maty aho dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foany ry zaza ireo maraina sy hariva, dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay zao ny anany fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto, tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra, da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Izany efa n'izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: tao volo a akatona antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoa misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Good.

0: fanabeazana hatrany ambaniny hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anajany ireny, fa raha vao tsy ampy ilay fanabeazana dia tsy voajana izy. Satria raha mahita ianao rehefa mankeny amin'ireny mpikaly ireny, raha tsy asiana soratra eny ajan fadiovana tsisy manajany efa izany, tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendoana ny ankizy, tokony rehefa fantatra fotsiny ao am-pitaly tsy andriana farahy.
1: Fananana imbonana, fanana fanjakana rehetra, ohatrany hoe ny arabe, ny fotozavotrasa fanjakana rehetsa ireny, ny poteau andrin-jiro ireny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetsa ireny. Zay ny fananana imbonana izy daholo rehefa fanana fanjakana rehetra. Atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajana tsika, tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay, satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy, mba asiana fananarana, ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba intsony ireny.
2: Fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ve imbonana vahoaka zany, zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy intsony ilay izy amin'izao fotoana izao. Teraka voka-dratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko. Raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kaseraka evitesiny efa tsy tsotsao tsony dia mandeha mafy, lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalàna mahentitra dia amin'izay moa manaja le fanana imbonana le vahoaka.
3: Ny fananana iombonana de fananana iraisana amin'ny be sy ny maro hitambarana, zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy, fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja zany hoe fananam-pirenena zany a, de tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatrakely zay voabe any tsekoly a, mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako, dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy. Vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana imbonana izay. Anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy, avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a, mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany. Le fanentanana, ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azo ny sainy a ary mazava amin'ny tsara, fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana, dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any.
4: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny ndrie tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko naminafina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakena asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nankany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra sy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha itsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny saikanao ianao ilay ndamita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

Nihinjitra ny fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa nilatsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisa ny fandraisantsika farany.

0: misy karazany roa zany. Ny avy aty amin'ny fitondragna sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondragna zany, ny fagnamboaragna ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany, mo tsy hitanisa. Ya, ary tsy hitanisany efa vita, ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany, mihegny zany ny enti managna zany amin'ny vahoaka zany, afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piaignana zany ny enti managna. Hoe mifehy zany mitotongana ny vidim-piaignana malagasy.
1: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagnote efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
0: Ya, na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taogno. Fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany, na zovy hitondra ao, na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io, na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna. Satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna. Fa raha io zany mipetraka tsara io fagnarahan-dalàgna io zany, tsy sarotra mampandroso ny gasy. Io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
2: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha par rapport amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lazaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay angamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany tanàna tsira be mandroso. Tsy dia hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitrasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra, dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany. Indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto firenena izao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay, madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitapanam-penana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanaripako. Tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasa mpandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka, fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kominina, dia mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona. Manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao dia efa miezaka manadio an'ilay tanàna, dia hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy dia misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy ao dia hita hoe tena efa milamy tany tatao mitohana be ny tomobila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza dia tokony efa milamindamina tokoa. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zaka efa hita hoe zaka efa vita zao, dia tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
7: Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ye! Ye!

0: Nicolas, tum kvavi.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny, tokony fa neritreritra ianareo tamin'izay.

nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongopasy mandondona trano voaaingina anao zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tsy anynateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarade anatin'izany koa ny

0: pneumatique fonctionnaire fantôme. Yuna tungan banque mondiale we manana soigne ro an janem rapport zero zan. Na ina roa andoka 40,000 fonctionnaires. Na ina roa tsimazo recruter fonctionnaire ni maty tsisoloana ni retraite tsisoloana. Ni ena na roa zany ary ny lovaina zany zavatra zany. Fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernement nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarade camarade tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
2: Rata King and Record Finesse Production. Yaman, yeah, Bastara Yan Panda Mike and all.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Divkin mas te afkan tompen. A se va djan to chan tu vita no larek. O tu fiten rami kuriana tska mitov. Mar ni fok faringa ti fok tsek fam na tska raz na ska raz na rek. Keta frek tchang atin fok fo ti djuan seko. Fo ti mena mentu ni lokun seko ti vo fafa. Fo tiako no, tiako is, tiako malonga tika lo ni tiava kun ni afa. Velun tang atin fangam piang nan dalen fiavanam. Has tok na timba ala, tis manangan amp fo tsaran mi fangam orach. Na mafisang sina barbak fo zet me subik ma ifantambar. Ar zemanan bad lava ti minjan torach. Velun tang atin fresan kiang, fitiatakal fitiakan fankatiavang na to ofanga. Fo zema kol tsenga malagas, manankas, tchang atim sia varchaka, zet malen ki alofang. Mandon tchache, mirehare fo gasta tobe. Zaza gas tera gas fo ochun men karna atchujan tam razambe. Ni azo no vanikolakana tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko anandro fa tany nipoiraky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnarana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra amirehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de ny lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za, tiako ano, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna. Gasy asandratony ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka.
3: Eh gase,
2: toagna amin'orom-bato ny fombatsika fa aza totoafapasika fa mitady ny verany eka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake. Ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagna ariny ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale.
0: Chota tumbukula, chota tumbukvava.

Entro a managhecchia aqui. Entro a managhecchia aqui.

0: nastumku vavy.
1: Tena antombo mihitsiny. Satria tena efa tena mitombo e. Tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra. Namafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ra dia tena nampitombo e. Miezaka foana zany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretinako sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Ny tao an-trano aloha zany e, ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gel foana zany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madinina izy. Raha amiko manokana aloha zany ny olona tsy maintsy milina mitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zaho misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatr'izany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy dia manomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika ra tsy ihany ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoko any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. Dia fitandremana za tsy nova vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindrindrindra hoe avy any amin'ny fisehanao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tr'izay mitsabozy izy le fitenena.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

¿De dónde?

0: colasse tum que vá vir.
1: Chique de Malagás. Rechique Malagás, de mtais. Semana B, reu zanatikireu, o Malagás. O anareu, nhante faco, volu andindidida, jati. E chique reeta na jukula takaneza, de panabé chique. Ar panabé, am lafin reeta reeta arabatana, dindindindra aratsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

Tsy ny safidy ny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mimpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoe eto misaotra anao, nefa tsy manandanjy ho anatrehan'ny akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao. Rariny raha tsy hihin'ny fisiany anjely za, fa mihin'ny fisianao. Fahasambarana mihoatry ny nilainaharina aho raha ianao mitondram-bohaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonona nolotra anao hatramin'tsy ananako. Isaorako ilay fianarana, nampifanotsy ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitsy miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany, ary ny alina fanofisana ny vatany n'aiza n'aiza fahalafirana. Maivana ny soratanako, ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako, raha misy fahatezerako, de ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasa lao iny, tsy ny ramina fanalaina, ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

ilay masonao fampanjina ny tavako, sainga aloky anny aho, satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako. Dia ilay endrika aho tsy manam-paharoa, mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo, indrindra mofilay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty, hoe mba iza loatra no nafitana namboatra, dia fahatsarana feno mihoatra. Tsy haiko tsony miteny ny fitiavako, fangeza mankatiry, angamba raha ho isaiko amin'izy, mety hanany sarotra satria tsy haiko hifiry. Mety anontany teny ianao, hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Ny ray minitra tsy eo anilanao ny herisom-piainako dia tony zato taona, indrisy fampitondra hafatra ihany lay vavako, lay foko mantsomoana. Ko miangavy mitalao, aza ikirizana fity, satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toa ka tsisy ndria. Fantatro fa mbola lavitra ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po mitempo ity ianao, ka raiso rezafady fa miantso vonjeo. Ko raha azo tao, mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana, satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana. Ity ary ny olonao, vonina itianao ankary arinao antsokosoko, dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko. Ka vono malaky rezafady, fa za mbola teo velona, tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lafelona. Fa iza ary ianao, fa sady tompampijaly ny loha ranom-pahasambarana, aizary ny toeranao, fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny, tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa toa mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary toa mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao, mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako, ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana. Fa raha toa kao fitiavanao sotra tokana, aloza hitsanona amin'izao, fa tsy mahasaka nanefa izany, manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

0: Nikolaus tombokovavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay, dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny anio daholy, ao ny ti tanindrazana, milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaina, ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany nony fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogno a da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro tray marary amignagny da voateha zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na nycommune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da amiza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjaky ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: tananan na, tananan panalazy, tananan mandehoazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasana feky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, sasa mivovo.

0: izy pakany matetiky mandrapaka sady manesiky vao mahita masoandro mbetiky io tsy mifidy saranga na tsy sarotry na vao manga na nibaraka na ny bevola
1: na tsipa zay vola mandona niatitra sy kasola ny mpanataka sy mpandola ary madama mpitaiza tanora ry vaza betsy nyfora io rehefa rehefa matona tsy maintsy hoe miara mirona ny vahoaka mitady lavatra
0: bota tsy maintsy mipasaka tanàna ny revy rehetra ny bonina sy ny vorehetra
1: ny mamba manetsetra ny mpivavaka miparalehtra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontarehetra
0: ny vahoaka ty lasa mirolona ka tsy mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina dizina sady batenina dondrina sady tomelona

Mm-hmm.

tsy volana midinty mihitsy nanahakana ny angy ampanahtsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloha za hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zay akako tsy rano tsara

tsy ho ataoko kadoa. Fanondro adala ataoko sorona fo amin'ny ratsatanana. Satria za olo mifanahy anaty soratra misarina piramida. Nofa compasse kiran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za Davida. Satria za olo nsaina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana. Efa tsory volamena anaty rima miaina. De ny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana. Satria za olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoteny amin'ny Everest. Tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana. Ary efa tonga oponao a tompony afatsika.

0: αυτού μου κουβάβει.
1: Θα πω λαλά μπω φρετώματα καστιάρα φαναρά κουάζα τετσί τσί τσί τετέ να μου φωκά τσάρα ζαλέφα πω λαλά μπω φρετώματα καστιάρα σωτήνι την είναι ο κονσάλια δεν τέ σάμε έφα σαν λιφλάζαν φωκά σάμε σάμε ρατρών δεν σάμε έφα να τέλε δεν σάμε έφα σαν φαντέσια κονάς σαν μάνα φλάζαν τσάρα άφα σώνο ότε μιέν φοβορά ενώ τε άφαν την είναι τε μιέν φοβορά ενώ τε άφαν την είναι τσι τε εμτούβ σαν λίγη ακαυσίνε ενώ τε εμτούβ.
2: Καπιάζα από αυτό που κρέσα καλά και τα όλφα φούλη σαν τζάτο που φοβόζαν μια ζωή σε νέτια να μάρνα σε ασουάν.
3: Λί φαναράκο φοβομίσα, ήταν φιρενένα λούτε μάρνα μίσα αζρέσει να τσάρε. Αζρέσει να τσάρα μίτσα, μίσα βε σαβατσά μα σούζαν τενενιό. Τένα φοράει τσάρα μίτσα, τένα μάρνα λε τουρλάλα να τιάζουκέν, τιάζωράνα τσάρε.
4: Ni fomba fazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy nyresaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendritra ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

me sakafo zokola na me sakafo no marefo na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magagana ia fa tamizao zay ka tamizao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary presidara jiola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny andraponi ny fitondranarevony any mihitsiny a analandreo komitry ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lan'ny olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

tsy volana midiny ty mihitsy nanahakana any angam-pana tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny dia aloha za hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zay akako tsy rono tsara

tsy atao kadoa fanondro adala ataoko sorona fo amratsatanana satria zaho olo mifanahy anaty soratra misarina piramida nofa compasekeran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za davida satria zaho olo ny saina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana efa joro volamena anaty rima miaina de ny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana satria zaho olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny everest tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga oponao a tompony hafatsikesta.

0: Le nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra, de io vila mahafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soan'atolotra, ie nataony soan'atolotra io, de zay zany ro ahafahandreo mizarazara niasa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra, ary miasa anao président Rajoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: ny fitamin'izay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy mba tsy mavaninona eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala daoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenena zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'ny mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy kefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nona e mila soloana ny teo anjirama mba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa.
4: Olom-pirenena a be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: كلها ستم كفافي.
1: Tendidany na tonga ny tena amin'ireny raika ampisivyfolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamindrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natokoa an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teniny ataoko zay zavatra e amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny an'izany ka iny io le hoe nytranona fina tsy mitovy zoro tsy afaka mihitsy anery misy ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairam-panjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: inona ny tadiavantsika hoe a any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroamby folo taondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daoly fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Аз тук вави!
1: Penubur tidak ditahan rasa santi. Mana cawan sirene na stikul kuli. Mana tani bawa mati. Am lafun reta nam lafun di arah sosial itu nam lafun di arah pasalaman reta.
2: Iya, macam bawa. Jero fawok isi manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatr'izao zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany. Dia zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tia ny marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampifinarandrakana tokony iray zao nyty mahantra zao ny kamiko dia tsy nanatoaniny verivery fotsinyeny. Zao ve dia inona ny fiteny zao e?
5: Miarony zoom malagasy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Das ist dumm Quavi.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge matory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba afahana aloha
6: mitady vola no ivoana any trano.

0: Oltira taga, fa ho aizela?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe aradrarina, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any amin'ilay tontolontsika tsy azo n'iza n'iza n'iza.

0: le rozomena na tsena
1: satria nanjakazaka ny rozomena tamin'ny fahavelony feno fitiavana feno fifaliana satria tsy nandalo tamin'ny
2: tomboko lasy tomboko vavy
3: tena mora tsisy fanampina nefa zay tsy afaka mivary raha notianay zao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana zay tsisy sakafo nefa zay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
4: noho ny tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato nyvadiko a fany a mbola tsy misy mihitsy zany ny zavatra azonay hatramin'izao dia zay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
5: ny voako an-tsany zao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka zay zao ny tena ivoanay an-tsany
6: satria terenyny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
7: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daolo le orinasa zao de voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
8: tady volana no ivoana any trano.

0: Zakai no fangoy.
1: Dance record.

0: Asitombiko vavy.
1: Avy lao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, de manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andranandro a tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Das tumko vavy.
1: Walou mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Zay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay, satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapom-bava. Izaho nefa izao tsy nanao ta. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ao an-trano dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsiny dia oliva. Manasa tanana ny savony. Iatena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Glas zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: media.
1: Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy fa ireo vorona ireo a de nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: Nicolas, donc va vite.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany a tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy, satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema atsika zao dia miady amin'ny anoanany tsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nendrasana azy dia ilay tena hitanao zany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona, izay ny tena nendrasana ay, fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny, tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany ilay izy e.
3: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ilay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy ilay zavatra betabe mihitsy eo, dia tsitako tsony izy zany raisiko izy nytsiraisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana, zay tena maro.
4: Tsorany mitondra ny zoperenena frantsiana zay zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoperenena frantsiana ny mpitondra.
5: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e, le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny, folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy dia hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana, ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina, fa hatreto aloha zany dia tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: faço, tu me vai vir.
1: Mas a voz de Deus está na loura, Hanco. Refana nova nula, a voz de Sarano, de tuquir no saltage, gente, como uma lagaça, gente, no mar. Eu, uma cristiana, foi sorana, quando na oratória. Só que sorana, já me fama menos fã de feira, né? Foi na oratória, na oratória, de tuquir no sorana, da ulha, lu. Gente, amo, gente, na Tete mama tata bula no mumba nisara no.
2: Fala lampu mbalu leizen. Tena chividi mbula rituku nizavata azafad. Misao tasalama za nizavata tuku nwaini malagasi reta rete. Nani akizi chinyani taza maa tuku ni ayan za ni. Misao tamdefanta nina lu. Ngangama nivosutune no dewe ramisi manume za batuwa no uzelu dewe maeza misote. Ya. Tena miabecha ka tena vomaika za mialuza. Satia maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa an'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona moa izy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
1: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evana zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao nga miteny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: كلاص تم كفا فيه.
1: Ny hevitr'amin'izay fa lalàka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le tio de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vaholana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavin-tsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatraohatra zany raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra ay zay tamintsika de eo amin'izay zao no mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miaina zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenenana be dibe na afaka vaholana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra ny rano de manaraka zany financena angamba ny jirama financena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.